0: marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Tuborg Love Fest.